moy dank mburo ak len du mala fen gimi yo he ñu and dem fenen jende bu mala ken du ken ci ñom ku man dara ci ñun te ñun soxla wu ñu xulok

0: don xarne won na len suma ñewé ngeen xam le fa deggal ma son ci yoon muy tar may deggal gam diko def brikes diko bëggal ma tek ci tank da lay teggu na ci bi bi beu sen say wala des akane jégué na la du moma ta dem bala de ñu mësu ko ko mëna baye
1: hey ma don think ni la ni let's go hey ma ñu jox ñu jox ñu dem na jëg ma xol yow ni ñu jox hey ma ñu dem

0: noita.
1: Talu wane dolem dolem moy wane bopom ku yap sande yebisa torox te lu way de bopom ay sankale se kaw kan mo mat do xam boy ray ben.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. مبكي تيينيغا أندك sen mbokk oustaz job kayel ci waxtaanu fajar ci sen waxtaanu fajar ki nek ci xarale yi ba ngeen mon ñoo deg di pap fall ngi ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalna yalla defal ñepp jamm ku xey wuti yalna la yalla wërsegal lepp lu nit ki yaakar ci suñu borom yalna ko ko yalla fajal ñi tedd ci hôpitaux yépp yalna yalla fëgg seen bop aaju bu nit am ak soxla bu mëna toll yalna yalla faj soxla yépp yalla mo gëna xam li nekk ci biir xel yi ak xol yi mo ñu gëna jégé suñu buumu xol kon yalna yalla safaral ñep sen soxla ci barke yonenti bi ci barke alquranul karim ibadallah jamu yalla suñu waxtanu tay mi ngi ñew ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom la yalla yonni ci ñun mo gën ci mbollem li yalla bind te itam nak du amati dotut am ku melni doomu abdallah ja ak amina moy muhammadur rasulullah mo gën ñepp ci lepp mom sallallahu alayhi wa sallam liko waral nak moy tanefu suñu borom tanefu yalla mom sallallahu alayhi wa sallam yalla ci bopam moko soppal bopam beugal ko bopam mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki julit yi ki tax yalla sakñu du kenn ku dul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy ki ñeuk nak ci lepp mo waral lepp mom sallallahu alaihi wasallam ndax bu duton mom yalla du créer dara yalla du amal dara mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam raw na ñepp ci jikko raw ñepp ci melokan ci mbax ci yu ndax yalla buy tag yonenti bi tag ko ci ay mamam amut benn maamam bu yalla tagg ci alquran amut waye def ko ne wa innaka la'ala khuluqin 'azim watna ci man yalla lepp lu mu bind ya gëna kowe ñepp jikko raw nga ñepp ci jikko ak melokan kon mo kokoy rasulullah kokole yalla wax ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin yoniwuma la ludul nga nek cadeau yermane ñel aduna bi yep nga sauvé len wama arsalnaka illa kafatan linnas yoniwuma la ludul ci aduna bi yep nak la lu yoni du arab du adjam manam ku dul wax arab du nit ku ñuul du ko wex ñep ci la lu yoni ci aduna bi yep la lu yoni ngir nga waral len sauvé mom rasulullah nak sallallahu alaihi wasallam yalla moko beugal bopam yalla mo beug xetu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla moko beug mom rasulullah ba beugale xetam ñun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله خلال يلا دفو بغ يوننتي بي بغ يوننتي بي بو فار بغال نيو نون خيت يونتي يلا محمد لا اله الا الله كنتم خير امه يينا گنتي مبولم خيت ييب تي ادم با تي عيسى يينا گن ييب لوكو وارال تامرون بالمعروف دا نين ديغل لو باخ دي ديف لو باخ دي ديف يو di dox yow watanhawna anin munkari ngeen di tere lu bon ak mbollem luñu beddi luñu sip lu ñaaw bëgg leen ko xenn yeen xéetu yent yalla muhammad lu ngeen bëgg moy yiw ak mbax rek ci ngeen ne moy buñu tamé won ñepp tamé buñu tamé set setal la set nek ci kaw ñuna xéet yépp rot nañ ci suuf ñun ñoy li sel nek ci kaw ni lañu yonenti bi yalla segge ci digënt xéet yi jitt won yépp ñun xéet yonenti yalla muhammad ño gën ñépp way nak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom moy roy kayba mom lañu yalla roylo laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana roylo wuma len ken كدود رسول الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أو أسوة حسنة نيال كان كو ياكار يال يرمان يال انجق لمك إلك يوم القيام من ريال مواجلة مو جن يب مو رسول الله بو نكك مامرنغ خمني مو جن يب ku dundok yonenti bi wala nga jang histoiream xam ay jikom wallahi nga xamne mo gën ñep tubab yep bind nañ ci mom ñiko gëmul sa nenañ wallahi ki exemplaire la ki royu kay la ki dal mo gën ñep te amna ñu ko sernde lolu duñ ay julit al haqq ma shahida bihi al a'da deug dal moy li la sa non sedel te yonenté bi ay nonom dañ ko sédel ci ay jikom yi jang ci mom ak ay valeur ñone rasulullah en tout cas dal ñun gëmuñ ko way mo gën mbollem ko yalla bind xala sa non sédel la yu gi nek ci yow ak mbax mi way neena de ah ay la yewen lima jang ci histoiream ak nim mel ak nim andé won ak sahaba yi ki dal mo gën ku yalla bind am rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah jamu yalla nañ yekne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom moy solution bi gëna reey ci aduna bi moy suñu imam moy suñu royu way moy ben personnalité bu gëna reey ci aduna bi kenn du ko upp personnalité moy jëm ji jëmmal aduna bi jëm yépp mo leen jëmmal nit ko gis muy dox mi ngi yori jëm Muhammadur Rasulullah kon mom sallallahu alayhi wa sallam moy yonent bi gën ci mbollem yonent yépp mom sallallahu alayhi wa sallam mo gën ñepp mom sallallahu alayhi wa sallam mo gën ñepp jikko raw ñepp ci jikko mo gëna tedd ñepp moy yonu yonente ñub moy yonente yermande mo gëna bax mbollem ku bax mom rasulullah moy royu kay bu magba xetam mo gën ci mbollem xet yeb mom sallallahu alaihi wasallam waytam diine moy gën ci mbollem diine yi téré alquran mo gën ci mbollem téré yeb mom mo gën ci mbollem yonenti ñun ño gën ci mbollem xet yi li kan moko am kudur rasulullah ak ay ñoñam ibadallah jamu yalla yonenti bi de bi ko yalla yonne yalla dafa ne dama la yonni nak ngir na nga jajj nit ñi tek leen ci yoonu siratal mustaqim waye nak yonni wuma la ngir ngay moolu say nit dedet yonni wuma la ngir nga bugal leen yonni wuma la ngir nga toroxal saw xet dedet yonni wuma la ngir nga alak say xet dedet fofu la yonenti bi rawe nak ci mbollem xet yi jitu won yeb yonenti yu bari dañoo alak seen xet ndax dañ leena woonun bañ lank ñu lim ci kenn rek yonenti yalla nuux yonenti yalla nuux dafoo ay nitam junni at yu manke la ca gëm tuuti la juróom ñett fukki nit ñoo gëm xolal ko wooti junni at yu manke juróom fukk la ko gëm tuuti la lim bu néew ba mu jëmer mu ne yow yàlla bul bàyyi ci kër suuf si yépp na nga leen alag ci la ko yàlla alagee woon nitu noox ya ñoom ñëpp doomam bokkoon na ci gëmu ko woon jabaram bokkoon na ci gëmu ko yàlla labloo leen ca tuufaan nga waaye buñ xoolee Moussa moo labloo Fir'auna ci baharul ahmar ghalsum ca dexu Egypte ga ba mu xaree yoon wa Fir'auna di ko dàqi war ko jàpp ci la xar géej ga géej gi def ay yoon mu jaar ci moom ay nitam Fir'auna ñëw sóobu moog ay nitam ñu dem ba ci digg géej ga wan na leen ñoom ñëpp ñu lab Fir'auna ci la faatoo yàlla wax ko nag danaa gàdd si jëmm ba ñuy ñëw yi ëllëg ëllëg ñu xam ne yow mii yaa ma doon diir mbagg yow yaa doon wax ne ana rabbukumul aala Fir'auna ne xaw ma yàlla am na de yàlla yi ndaw ndawaani mën naa am de waaye man Fir'auna may yàlla bi gën bee kowe may yàlla bu gën bee ponkal mu tëkk woon Moussa ak suñu boroom far yàlla alak ko ca baxru xalzuum dexu Egypte googa ci la ko yàlla alak ñu koy tuddee tey mer rouge baxrul ahmar ibadallahi jaamu yàlla rasulullah moom la ñu yàlla royloo law kunta faddan xalisa alqalb lan fadu min xawlik amut kenn ku mel ni rasulullah yàlla bind ko moom kott moo mel ni mu mel amut kenn ku mel ni moom xanaa roy ko rek laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana roy yonenti bi rek mooy suñu model bi ñu yàlla tegal ñu war koo roy amut keneen ku ñu yàlla royloo ku dut jëmmi rasulillah salallahu alayhi wa sallam nekkutu fi nag jikkam yaa ngi fi alquran a ngi fi ahadis yaa ngi fi ñun ku toog suba ba ngoon jëf jikkoy yonent bi salallahu alayhi wa sallam yaaraam nga garmi nga moo tax ñun ñëpp rek jikkoy yonent bi la ñu def koo gis muy def yiw ak mbaax jikkoy yonent bi garmi nga ku tedd nga ndax moom la ñu yàlla royloo kuy def la mu doon def nag ay la yëwen yàlla fay la yiw moo tax yàlla wax yonent bi law kunta fazan mu ne boo xatoon xalisa alqalb nga soxor xat xol soxor iñaan lan fadu min xawlika malaak jinn sahaaba yi la wër kon kat xam nga ni yaa rasulullah duñ la wër dañ lay sori daw la kenn du la jege waaye nag sa mbaax moo tax ñépp daw wut si la ku la dégg rek daw wut si la bëgg la ndeysaan li Abu Zarril al Ghaffar yi waxoon ba mu jógee ca bani Ghaffar ñëw Makka ñoom Abu Jahal ne ko nag am na benn waay bu fuy wooti diine ju bees nang ko moytu soko deglo rek man na la convaincre dana fexé dalay jabar ba dang ko top do ko yek deysan abou dharr al ghaffari neena bima ñewé fanan ay yor yor may wori kaaba ga mune bimay wor kaaba gi gisna ay nit wor ben jëm mune ci xelam xana ki lama yeferi makkay don wax xamna ni ki la kon bo gisé ñi wor waaji kon mom la neena sumay wor ba jégué ko duma ko xol waye damay fat samay nop duma bëgg déglu ay waxam ndax lima gaay wax ci mom mune way ni may woré kaaba gi juroom ñaari wër mune benn bi ma sigg rek yem ci kanamam mune sama fit bi recc sama yaram daw mune a kanam gi ma gis de a kanam gi ma gis de du kanamu fen kat de la ilaha illallah mune mu wërat ñew jakkar la wat ak kanamu rasulullah mune a la ilaha illallah yaramam daw mune xamna ni kanam gi ku jakkarlo kanamam gi di larax laraxi ci leer kanam gi di melax kanam gu rafet gi ku ko gis xamni ki du fen kat wax ko tu deug la ndax wax ko tu deug bo gisee kanamam nga xam ko ku dul wax deug bo gisee kanamam nga xam ko waye neena xamna ni kanam gi waqatu deug la ci la abou dharr al ghaffari dem deglu ko mu convaincre ko ci la ko fekke keureum toup mom abou dharr al ghaffari moy rek yonent bi ku ko gis xam ko rek beug ko comme ko ñuko gemut ñoko beug rawatina nak ñuko gem xam ko waye gis nga sam bi ko fekkon ci digg allaba mu teud nelew ci ben ron garab mom rasulullah son sama ben ki de moy yonentibi ci de moy muhammad mi ñuy wax xaaral nak ma rey ko dem makka wa makka jox mu nguur teral ma magal ma jox ma alal judu jeex ma siggi nak ci aduna bi ma am ndam mu jël jassem fekk yonentibi fu muy nelaw mu xacc dem bay door ray yonentibi am lu fel loxom jasi gi wadda yonentibi yew ñeek ko ci jasi ji mu ne ko ma nga lay xamal ni ma ak yow tay ana kan moy def intervention sama digënté ak yow lay san sam bi xol ko ba yag mu ne ko xana yow rasulullah yaakaaruma ken ko dut yow nga sauvé ma yonenti bi ne ko am jaasi ji demal jëggal naa la waaji dem ba ci kanam laxaso tànkey laxaso mu delsi mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa innaka la rasulallah gëm naa ne yow la yàlla yónni xoolal ma jekku la war laa rey am lu fél sama loxo xawma lan la nga njëkk ma ci jaasi ba jaasi bi war maa rey reyoo ma nga delloo ma sama jaasi nga ne ma jëggal naa la te suma la jekk woon rey la yow yaa gën ñëpp yàlla dafa yónni yonent bi ngir mu sauvé aduna bi yónni wul yonent bi ngir muy defante ngir muy xuloo di xeex di moolu ay nit di ñaanal nit ñu alako wala ñu dee déedéet yàlla daf koo yónni ngir yër maande ngir mu sauvé aduna bi yépp génnee leen ci lëndam indi leen ci leer dimbali leen ci lépp loolu moo tax yàlla yónni ko waaye gis nga dëkk ndomba bi doon xëy saa su ne jël mbalit xëpp ko ci buntu kër yonent bi bali këram ba mu set xëpp ko ci buntu kër yonent bi wax yonent bi lu ko neex ci ay saaga ci ay xaste wax lu yonent bi lu mel ni xame bés bu ne bés ci bés yi yonent bi toog benn fan ñaari fan ñetti fan déggut dekk ndom boobu taxaw ci buntu këram di ko doon saaga di ko xas jël mbaritu këram gépp këpp ko ci buntu këram ñoom alin buggoon nañ koo faj mu ne leen du seen dékkandoo sama dékkandoo la ñom amar bu ko fajj mo le len du sen dekkndo sama dekkndo lo bayi len ko sen yen neeku ci da ñom ñepp mere won nañ dekkndo bi li moy def yonenti bi way yonenti bi ne du sen dekkndo sama dekkndo lo bayi len ko man rek bes ci besi mu febar ñaari fan ñet yonenti bi deggu ko yonenti bi laacte ñu ne ko ya rasulullah koku de dafa tawat ndaysan yonenti bi soldat lam ya ndaysan ñew ba ci kërëm feug buntu negam duggu tok ne ko señ bi de man fan yépp degguma la ma laacte ñu ne da nga tawat mu ñew nak set ci la naka jamm yaram bi na nga def ba yaangi tane ndaysan jamma santek mom ndaysan waji seug xol bopam xol rasulullah sengem ndaysan xolat bopam yedd bopam khas bopam ah ki mo gore way ah ki mo bax way ah ki moy gor ko xamanteni sa yo yewo taw ci buntu kërëm wax ko lu melni xemi te mo am ñuko mëna fajal nak te fajaluñ ko mune leen bu leen ma fajal koku febar neewo ko ñaw jisugu dara ndax mo may saga sa su ne dedet nga sol sa dal la ñew set sima té malay khas bes bu né gëm na né li ngay woti dëgg la yo woti wo pouvoir woti wo ngour woti wo am am li ngay woti moy dëgg yo ya rafet jikko ya rasulullah yo ya bax mu né ko talalal so loxo yonent bi talal loxom waji né ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu innaka la rasulullah fofu la waji toubé ci saasi dugg ci diiné l'islam motax yonent bi yalla yonni wax ngir muy molu waté ngir muy khatalaté ngir muy alagaté ngir muy dugal nit ñi safara yalla daf ko yonni ngir mu sauvé aduna bi yépp jël leen dugal leen aljanna moy yonenté yermane yonenté ñeegal yonenté mbax yonenté yiw mo gën ci mbolam wi ko yalla bind mbokk yi li lañ leen indi lon tay suñu waxtaanu fajar ki nekkon ci waxu kay bi sen mbokk oustad Diop kayel ki nekkon ci machine yi pafal ba ngeen mon ñoo deg yalna yalla defal ñu jamm def ko ci suñu rew yalna yalla wacce nawetum jamm nawetu natang yalna yalla yeerum jur yeb yeerumaale ñu ñun ñeb ci barki alquran ci barki yonenti bi ku xey wuti yalna la yalla jox kep ko am lu tej sa bop yalna ko yalla tejji yalla fajj soxla yeb wërse geelal ñu sammu arñu yalla ar suñu rew def ci barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

fukelu diber ak ñaar ci atu jangu sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu nuyu ak jaamu yalla ciofelam gi nu boole and ak ñepp nu ngi leen di nuyu ci turu suñu borom yesu christ labbe bu mag bi sel jub jam ak yeen na jaamu yalla gëndi wàcc ci yeen ak ci seen njaboot wayu ndor tene borom bi adi doole mbootaayam mooy saytu te di wëtu julitam yi musal nanu moom borom bi wëtu nanu borom bi jiite ñu ber bu set amin sant yàlla ñu ngi ubbee téere yonente ba yérémi saar ñaar fukk aaya fukk ba fukk ak ñett sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu ba yonente ba yérémi gisseene ñépp bàyyi nañ ko ay xaritam sax yonente ba yérémi xamit ne nekkul moom dong borom baangeeg moom waaw naam ku nekkal sunu borom sunu borom nekkal la liggéey bu sell bi waaye liggéey bu doy waar angi bi tax yàlla yónni yonente ba yérémi yëgle ji waa yerusalem ak waa yuudee seen ñàkk digge ñàkk takku yi bon yi ëpp na ba tax dina leen bàyyil ci loxoy ay doole waa babylon tuumaal nañu leen war réew mi di ko leel ci biir mboolo yi tuumaal leen ñàkk fay daal ngëm gu taxaw gu mbootaay ma mbootaay mii moo aar moom borom bi ngir Yerusalem ak jàngoo ndax nitu yàlla war naa bàyyi mbaa ragal wax askan wi lii yewi tey ak lii ñëwi suba gannaaw ëlëg weejal nekkinu mbootaay ma askan ma seen coobare gu méngoowul ak coobare sunu boroo ñi tilimaal turu yàlla ci suba si ba ngoon ñi di tedd dil yëfi yàlla ci jàngoom nekk nitu yàlla labbe sàmm yombul de dafa laaj oote yàlla jox sa dund yàlla ngëm gu dëgër digge takku ak topp labbe bu mag bi sell jub di daw Bakar.
ragalay wax deug fuñu jëm suñu ragalay wax deug fuñu jëm té deug gi l'évangile lutax noni magni wék ko ca bant bañu tuddé croix nda até njubay taxawu njubay lila sunu borom yesu christ yesu isa don xeex ci kaw suuf até njubay taxawu njubay yile it tax mu joxe bakanam ngir njubay njambarte yonente ba yeremi deggal ak top yal taxna chabi fete ko ganaw ñu até ko dan ko de mbok yi ngem yalla ñi deglu batu yalla ken munu ko yew ana ku ko mëna yew ana ku ko mëna teye na dik yonente ba yeremi woné né andul ak nit ki dey yalla la fi nekkal i nit ñu bare diko tegal ay jogi serex diko tital ak tekku nan na ngeen ko boole ay ca nanu boole ji nit ki di gis fu ne lu mu ta ragal ñi doon say bokk xarit ñoom sax ñu ngay yoot di seetlu ndax di nga fakkatalu ne suñ ko mënee nax dinañ ko daaneel te dinañu fayu waaye lii noon yi ak mbañi yéremi xamul moo di yonente ba yérimi dafa ànd ak aarange yàlla te yàlla a ngi ci kanamam ak ci ginnaawam kii xeex ak yonente ba yérémi yàlla lay xeexal xarekat bu mag bi du daanu mukk ci xare borom ndam amu lu gën a rafet nitu yàlla labbe sàmm bi ndawu yàlla déggal yàlla wóolu ko roy yesu christ labbe bu mag bi sell jub yonente ba yérémi dafa wóolu yàlla jiital yàlla di liggéey ak yàlla di wax li ko yàlla waxloo di def li ko yàlla defloo yonente ba yérémi doon na royukaay ñañuy fitnaal ndax ñii
ñu jappé kaddu yalla suñu ñaan am tontu ay fan fayu kat buñu faté né fayu bi muy laaj dafa deumal té fessel deug gi di yeblé wu yal bi yonenté ba yérémi wara jotali ndax man amna jot sama bop ak kenen ak ñeneen ubiku roy yonenté ba yérémi ndax waré ji batu yal su féké sax dafa tanxal nekini ñi buñ xatal wala ñu ñak leena deggulu ci ñi nek ci sunu wet ndal nanguna ut ci ñaan li ñuy dolel am yaakar sante len borom bi naw len ko ndege musal na niw dole yi ca loxo ñi bon nañu ñaan borom bi ubbeeku déggal ndax ñu nit batisé ñu doon ñu mëna jël sunu wàll ci liggéeyal yàlla amin sante yàlla.

Paul Musselman Jambar ci ligéyal Yesu Christ sunu borom di ñu yonne bata xel bi tay ci dibir ubil sar jurom aya fuk ak ñaar be fuk ak jurom ci téré Paul Musselman ak wa Rome bok yi mënu ñoo nat ci benn natu kaay bii baakaari nit ñi ak yiw wi ñu yàlla may jaarale ko ci Yesu Christ yiw wi natt la wu gën a diis ci biir sunu taarix du yàlla moo indi dee ci àdduna du yàlla moo indi dee ci àdduna waaye nit ki aadama a tax baakaar dugg ci àdduna aadama tax dee dikk ci biir àdduna nit bëgg doon yàlla ba sut ki la sàkk yàlla kenn sàkku ko dafa mësa nekk kii nekk tey kii nekk ba abadan kii dikk kii moo di yàlla benn yàlla daal mi bind asamaan ak suuf li ñu gis ak li ñu dul gis suuf si li ci nekk ak cofeel mu def nit niruwaaleem yàlla mënu la sàkk lu baax wëlbatiku sàkk lu bon kii ban yàlla la xanaa du yàlla Yesu Christ de moom ki ñu sopp ba def ñu niruwaaleem ndax nit a ngee sàmm diggéem ak wëlëreem ci sunu boroom waawam déet ndax iblis seytaane si naxikat bi bokkul ci liy dugal dee ak baakaar ci àdduna jërëjëf jërëjëfati musalkat bi almasi bi Yesu Christ ki yàlla yónni ci kaw suuf ki ci barke deretam ju sell ji jafe njëg lañu jënde kii yenni baakaarkat mooy Christ bi kii yenni baakaarkat mooy Christ bi moom rekk moo ñu yenni amul kene ñëpp baakaar ba tax yàlla yóni ko ci kaw suuf ngir mbaale ga ngir yërmande yàlla ndax bés ci def lu baax ci topp yàlla ci sopp sunuy moroom ak daw baakaar ñu mën a tàbbi bés ca réewum aljana amin sant yàlla téere évangile tey ci fukkeelu dibeer
ak ñaar ci atu jangu bindekat ba macce mu selma diñu ko jotali ci sar fuk ay ñaar fuk ak juroom ben ba fanwer ak ñett ne yesu waxon fukki apoter ya ñaar bu len ragal nit ñi ndege lu nek lu umpu dina mujjé fey lu di neubu dinañ ko mujjé xam luma len wax wala luñu len wax té ma wax len ko ci ndi yeglé len ko cëlé té lu ngeen dégg ci biir yéne len ko ci kaw taax ya bu len ragal ñadi rey yaram té mënu ñoo rey fit ragal len nak ku mëna sank yaram ak fit ci safara ñaari sangor du deureum lañuy jar ndaxam ben sax mënu la daanu ci kaw suuf té sen bay bëgguko yenn seeni karaw sax wañi leen ko wañi nañ leen yépp loolo tax bu leen ragal dara yéena gën fuuf sangoor yu bare bare képp kuma seereel ci kanamu nit ñi manit dinaa la seereel ji ci suma kanamu baay bi ci asamaan wande képp kuma weddi ci kanamu nit ñi dinaa la weddi ji ci kanamu suma baay bi ci asamaan baatu yàlla baatu borom bi baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëgglu bu leen ragal yeesu mooy wax isa yëgle bu neex bi linjil bi ñoo yëgle ca yaawur ya daañu ko yëgle ji ci kaw suuf bu leen ragal yàlla dafaa aar ñi koy ñi muy yónni yàlla dafaa aar ñi muy yónni ci kaw suuf yombul doon taalibi yesu christ ak jottali yëglewu cofeel cofeel gii musal àdduna mbir yii bare di ko tere law batise ndax dégg nañu borom bi yeesu ñetti yoon di oote italibeem noonu it la owe bépp batise ñu bañ a ragal lii jiitu mooy li wóor kàddu yàlla dina def yoonam ak lii mëntee am borom bi doole la kàttan la dara tewu ko doole ay nit ngir mën a fatt l'évangile linjil mu jëm kanam mu gën di law ñaareel bi dund gi dëgg
du yengu yaram wi waye xex la ngi njubay deug gi ak ciofel yile dina def ci yiwu yalla te dund gi ken mënu ko laal cey taal bi sunu borom taal muy jeri jeri ci xol yi ëpp ko moo gën fay ko yàlla xarekat la te xarekat bu mag la kii mësula daanu ci xare ëskay ëskay yàlla xarekat la te xarekat bu mag la kii mësula daanu ci xare ñetteel bi su dee sunu borom dafa toppatoo sangoor yi astama ñun ñii mu may doole ak yiwam jërëjëf borom bi jërëjëfati yeesu iisa def na lépp ñun ñoo ci des fileek sottite àdduna dañu war gën di góorgóorlu di gën jëm kanam ci lii def coobare sunu boroom xamle ko ci askan wi ci àdduna si seede deeyam ak dekkalikoo yàl na yàlla gën a ubbi sunu xol ci baatam ndax ñi di ko dundee saa su ne ak fu nekk te di ko jëriño moo mi di dund ànd ak baay bi ak xel mu sell mi tey ba ca moos a moos amiin mbokk yi fii lay taxaw ak yéen ci fukkeelu dibeer ak ñaar ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ayde joob ki amee liggéey yàl na yàlla gën di la taxaw taxaw sa njaboot taxaw sa néegu sëy yàl na yàlla daxal lépp li di seytaane musiba bala te jëmee sa dund kanam yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen ñag leen te denc leen ci jàmm yàlla yaa di borom jàmm jàmm ju méngoowul ak jàmmu àdduna gënal di wàccee sa jàmm ci sunu réew Sénégal aar ko ñag ko te denc ko ci jàmm joomee ni moo leen doon waxtaanal yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bu sell amiin sant yàlla.

bës bu nekk war nañu santi yàlla moom mi du ñuy may bakken nañu ñaan tamet ñu nga xamante ne feebar nañu ñu nga xamante ne seen xool neexul waaw ku nekk ci ñun war na santi yàlla.

0: jàmbar ba mu wér di wóor.
1: Jërëjëf Diox Ndiaye Cissé ci xibaar yi ci kanam tuuti xibaar yi dina dellu si waat ci kàllaamay nasaraan mbokki xarit yi yéen a ngi ci rajo Sénégal International ñu bàyyi leen ak Christian Koral ba ci kanam 13h.

Jerejeuf Elise Emmanuel Senghor ci xibaar yi ñu doon tënkal ci 15h mbokk yeeg xarit yi ñu dem Louga jëli suñu waaji Baye Mbaye Diop borom Louga bu defee mu daal di ñëw fii ñu namantiko ñu yër démbu mu xool démbu ak musique démbu di rendez-vous bu am solo jërë ngeen jëf.

waaw kooku mooy Ousseynou Ndiaye borom yaasaak Apollo waaw waaw defu gaañu tollu moo leen dar.

0: bisi nekke ba legi suñu xel musul tay mané tay dal jaadu na yo degg na lu na degg na jox ju neté jaaduma
1: ci
0: okay respect oh cool yag ne ci ko ñu ñett suuf di outdays
1: outdays
0: ah like obi médecin I check it back then until nowadays li dafa wessu game ko ko mundul bul ko jëm lu ci taj lu tar lu ne passion bi faté lolo da ngay bëgg def lu bon di cons faté lolo da ngay bruj gestu gastro noni bëgg faté lolo tay level harmony comme legui dotul pi course à la base legui li dafa tiss in whatever you want don't you wanna take by lepp top ko te bu ci wara checké war nga xam yaay kanak lan le yobou odona fu nit man ta egg ci yow la né di motivé ci ñepp gis na dafa jafé fala gis té légue robo yo hein boss guer gi célébrer esprit bi sédé ko passion bi sédé ko don jorti rafet man né won na la ma ngi ñew ci ñepp gis na dafa jafé fala gis té légue robo yo hein boss guer ñu célébrer esprit bi sédé ko passion bi sédé li don jorti